0: todos los modelos. SAT Vigo, Travesía de Vigo 219. Ven, somos muy buenos.
1: ¡Ay, sí!
2: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
3: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grau ou lilán ou 1 oro oliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?